0: 하우라차긴 혼나라 테레소
1: 자미도 자다 박수로진 데르네 도나하 우르단단 볼 망사 얻너 실가르슨 티마 자 하나스 이르지 어르츠가 흔히 기득 두에
2: Намайги сарвал гэгээ гэдэг би ортоос ууш ууш унаас ирсэн.
1: Ямар дуугараа оролцсон уу?
2: Алтан бөмбөгийн аршаа.